0: Sedaj menšino pa pečih jeno a serbski razvoz, tu ne tež merze narodnje popuču. Nic je naš Texasu, tam bi čera Wendish Fest, Texasu, tam sme tež pobili, chceme dženca rozpraveč, ale tež večiski hodí na Morave, tež potem dženca rozpravame. A Milano, tež ište to ešto jac?
1: No dobranie, haj nedom sme Jan Rero, vizor športové vúsledky konca týdženia. Dalej zonimy vo čerošich voľbách vesnanosti v Nebelčicach a sme pobyli na svedženiu v otvorených statokov v Bretni Michalkách.
0: Dalej chceme tiež rozprávať, čo môžina dženca večer vúseva od 8 do 10. Môžete tiež zase rádio otvrčiť. Dobre, spúšťam informácie, kaž predsa tu serbským rozvosu v osom menšinu popečich je.

Sjeno šnebečit zahale tej šmužakove su čera noveho vjesna nostu volili respektivne mješčanostu, a tu kvine mješčanosta Tomas Kraj vo CDU chce so znova volič dač a je tež najviace vosu Roma džiju 23,6%, miestno jeden, ale s tým je tiež absolútnu väčšinu zapa z reka, sa budú 1. oktobra ešte raz volič v druhým voľbnom kole. Aj, a tiež neväčšica však sú včera volili Tomáš Domáška. Mirko Domáška je včera dobro, tak je práve 5 hodín posta. 5 hodín cia posta.

0: Susan Hymplowachce. Z nami zbożo dzielić, my pa chcemy nie tylko na połosmi. Z wami raczo nowinki z Hornie w Łużicy dzielić.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Milan Greulich.
2: Też w drugim kole wólbu wiesnanosti gminy Nebelčice so mieno Mirko Domaška hustčišo na wólbnych listčikach jevi, ač dosta oficjalny kandidat Tomas Klar vosu. Po tukwilnym rezultacie docpie Domaška 1,4%, Klar 47,1% vosu. Doskončny wuslidk wólbu sodženca připonił vozivi. Neposredne po prynim kole bie Domaška na naprašovanie mediju zdzieliu, so zastojnstvo vesnanosti nastupi, jeli ve drugim kole väčšinu voso dobudže. V texaskim Serbinje su včera svojim miestem hižo 8.30 Wendisch Fest osvečili. Na 1800 ľudí je prikvatalo. Organizovalo by jun znova tovarstvo Texas Wendisch Heritage Society, kiž so za zdiaženie kultúry potomníkov serbských vúpučovariu zasadžuje. Zahajili su svedžen z nemskorečný boží službu v cirkvi, v ktorej špieše farak Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vítaše hosti a informovaše vo stavíznach serbských vúpučovariu do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čeroši domkovance nové rad Lubín posvedčil. Po dopodnejších gemšach sú novo tvar přepodali, v ktorým šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Cedujario sviatočnosť převodžachu. Tvar traješe leto a pačeše 1,1 milión euro. Cištvoč je Sakska spěchovala, zbytk je vosada sama nazbierala. Nové rad Lubín stejí na miestne starie brožnie na dvore Ralbičanskeje fare. Pod navodom dirigentky Judit Kubicec sú prynia Serbska kultúrna brigáda, Serbska komorná filharmonia a skupina Johannes und die Gerstengarbe včera večer posledný raz predstavili oratóri Vulkotná voda, spiera Mirčina Veclicha a Rože Domašcenie. Niečo 100 zajemcov z Českeje a Vúžice by si do aule Libereckeje technickeje univerzite dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnišeho kultúrneho tovarstva čakúvachu so zastupiario do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a v uprajíšu postvu dobre kooperácie v přichodže dále vesť. 44 koniacich zapšahov ze serbských, katolických a tež nemských vokolných sú, je so čera na Nišporie s požonovaním zapšahov Krusčicach v obdžilivo. Tovarstvo Cyrila a Metoda ako zariadová bie s vodvosom jara spokojom, kajž organizátor Juri Špitan krekne. Vône celebrant dvúročného Nišpora bie kulovský farar Gabriel Šnauka. Tradícia požonovania koniacich zapšahov v obstejí hižo z leta 2008. To bych je povesť čekiš na makače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca nimo močilo tožto slunca 21 do 24 stopňov a sucho.
0: Krotko a svodko kajš vúlade na vedro, droach, di šitko dere beži horni vúžice bvyska če tež. Žane nimame tuž vám dobre start do džensnišie punžele, cimenčine pona po vosmich. Przyjemnie, Milan. A Jakub.
1: Serbski rozwóz. Ja mam iluzję, zapas mi kuzuję.

0: ciebie taki nałasomie. A tam nie pędzimy, ale się pojedziemy do Brytnia Michałkow. A tam mała wieska na kromie wojerowskiej hole. Tam miachu sobatu. Wujki Svejdzin, široko w otwrychu menujcy wrota nimale šitkých statokov a prosychu tak na dvorovy Svejdzin. Diana Fritschec-Grimichova je si tam tež dojeva a je 2,5 hodiny trebava, zoby 6 statoky raz vopytova a se šitko tak pravé a dokvadne za nas vobladava.
1: Lepi se to Britniano Michalsce zorganizovať muli lesu, najlepšie vedru. A sebe ľudí, koci žukodžuja so biesadujo a rozladujo bose a dvore. Cínači dvoru víta hosti z blízka a z daloka, a to pod jasným heslom doživiť pravé viesne živenie. Na tomčikec, pázorec, kujaškec abo metaškec dvorie poskyčuja kofetykanc, víno, hučbu a vezotež starú techniku. V osobe sú obľubované traktory, kajž tuto lanc. Vieska je po struktúrie tak menované Bučhoc, to reka. Statoky leža napravo a nalievo po boku drohy, za nimi, že potom nedomše svúhon na polo a potež na voku. Mena statoku klinča serbske. Hač do 80-tych let, tak so je mi runie tež išče veľs vopodstatnivo, je so tu popuču na hasach išče serbske rečavo, džen sa tu nažemie s vesenami, niko viac nenajdu. Vosnavsku náladu postáhu so nečívajce toho holce britnianskej riovanskej skupiny. Kotrež z oblikachu si svedženskú drastu evangelských serbov. A de štuta stučka zatlinčí, to netreba, če nikoho dvojce, trojce prosič, to so automatisce sobu rejuje. Vosebitostka za statoky tež ve vojerovskej holi je, zo zastupíš do kojždoho dvora přes tak mienované dvorový vobvuk a murjované sú statoky, keže kajž tež rodža a brožnje z červeného cieľa. A bylne švieska hišče tak mała byla, so dživaš, što sú viesnenio tu na nohy stajli, kajka písanosť hosťom napřečo sapa. A tyš mi, tuž klitu, zasu tak.
0: A to no ešte tyš vy. Potom podľa na dvorom svedeniu Brytny Michalkách Diana Fritschec-Grimichová je nám vo tam rozpravila 7 hodín 9 až 40 je

Vítajte na Moravu, vás sa menším po vás smiche. Viacač, cice či Serbo je tu kvíľu v Dolných Bojanovicách Česky na Moravie popuču. Tam svieča na Sviatého Václava svoje hody. Dožnia tiež letuše vynamenujúce. A čera je znova nimale stoporu modžiny národných drastách, tak menuja to kroje, rejovavo, alebo tak menovanú maju, to je vysoký štom, podobne našej mie, do toho bychu pousy kodžo a spivoja popúču, kaj slyšíme. No vidíš, no a dženca? Dženca zája cymbalové skupiny pri tamnejších vinových pincach a proša do zromadného spívania, kojíždy leto dojede si tu ištež skupina Serbo na Moravu, zoby si to raz ľubič dalo a jeli mače ložci to raz vobladač, kak to tam vupada, kak to tam vodbeží, loni sme tam z kameru za vúľadko podľa byli. Mediatece môžeš si to ešte raz vobladač, ARD mediatece pod hesvom vúľadko a so ešte raz do českého sveta zanúčiť rič, namakáče přinošk vo podavku a môžete si tež ešte raz českú národnú drastu a tradície v Dolných Bojanovicách v Českej na Moravie vobladač.

0: krótko pobiedl knadzie večie. Jak ste katolska cyrki niemski k bytostnym praszeniam naszego czasa? Najwotmowy pyta ja biskopojo od dżęsniszego na swojej nazymskiej konferencji we Fulge. Wotsche tam dokładnie bunge, Milano, kotre praszenia chce ja tam rozimać.
1: Hajme z drugim cedža cewe dzień wo kumšnej inteligencji dyskutować, kajž pisa agentura KNA je wukadzisčo za to pismo Bamža Lea, kiž žada se wotbrunjenje KI. Dalša tema sú nedone voľby se silnými vúsledkami za AfD, vo sebe ve Saksko-Anhaltskej však vočakuja cirkve vutru konfrontáciu, jeli AfD knižanstvo prevozme. Tež vo dareniu organov a pomoce za suicid cedža biskopio na svojej konference debatovač. A vočakuja tam prvný kroč tež nového zastupera Bamža v Niemskej. Hubertus van Megen je pripovedžil zo 7. oktobre ve Vatikáne vo reformách cirkve v Niemskej rečeč.

0: Na pol deväťich.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Milan Greulich.
2: Tež v druhým kole voľbu vjesnanosti gminy Nebelčice so mieno Mirko Domáška husčišo na voľbných listčikách jeví, ač dostá oficiálne kandidát Tomáš Klár vosu. Po tukvilným rezultáče docpie Domáška 1,5,4%, Klár 47,1% vosu. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připoňu vozeví. Neposredne po prvním kole by Domáška na naprašovanie médiu zdieľil, zo zastojnstvo vjesnanosti na stupí, jeli ve druhým kole väčšinu vosov do budže. V texaskim Srbinje sú čera svojim miestem hižo 8 a cicet vendeš fest vosvedčili. Na 1800 ľudí je prikvatalo. Organizovalo by jún znova tovarstvo Texas Vendeš Heritage Society, kýž so za zďaženie kultúry potomníkov serbských vúpočovariu zasadžuje. Zahajili sú svedžen z nemskorečnej Boží službu v cirkvi, v ktorej špieše farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Srbinje vítaše hosti a informovaše vo stavi znach serbských vúpočovariu do Texasa. V Ralbicach je farar Štepan Delan na čerošej domkovance nové radľubín posvedčil. Po dopodnejších gemšach sú novo tvar přepodali, v ktorom šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Sedujajo sviatočnosť prevodžachu. Tvar traješe lieto a pačeše 1,1 milión euro. Cí štvorče Sakska spechovala, zbytkie vosada sama nazbierala. Nové radľubín stejí na miestne staré brožnie na dvore Ralbičanskeje fare. Skladnostne 80-letného vobstača domovinskeje skupine Vohozy je predseda domoviny David Statnik sobotu dovolietnú domovinianku a predsedku skupine Ingu Novákovú s mytom Serbský dudák počestil. Mytovaná je poslenia veľce, kýšiš aktívne serbšinu navožuje. Na svedženským zariadovaniu Inga Novákova v úzbiene zo je Serbská národná drasta regiona vosebite pokvat, kýš ma so zďažeč. Domovinská skupina v Vohozach má tu kvíľu cína Čečvonov. V podstupime bučera večo v ústajenca nadčasné serbské vúmiostvo otevrená. Viac ač 120 zájemcov by na vernizážu prišlo. Skupinie NSK Lipsk a kolektív Vakuum pokazate tam svoje najnovšie tvorby. Hudžbne v obrúbi štaj otevrenie Shannon Soundquist a Paul Geigerzela. S tobom pokazá vúmiotča Janžel van Hell svoju serbskú drag performance. To bych upovieščik, iž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmijeme nimo močelo tojšto svonca 21 do 24 stopňu a vostanie sucho.
0: Krotko a svotko, na droch dále všetko dere a viesče beži tuž prijemoj. Dobrý start do dženstnejšie punžele do nôho tydženia.
1: Serbský rozvoz.
0: Tři menšine ponapodživečiche. Serbský rozvoz.

0: celý útrobu. Ona nám zaspievá Anna Maria Brettschneiderec tu serbským rozvosu sedam menšinov po napov dževečiche. A ja nebylčicach, tam sú včera v druhým voľbnym kole viestnanostu vuzvolili, o tom sme tiež žarune našich povešťach rozprávali. Na liščiku steješe jenički oficiálny kandidát Tomáš Klár. A tola mieše vun kontrahentu. Mirka Domašku viac hač ci štvorčine vojbnokmanych je votvo slovo a zájim by nesmiene vujky vosebie tiež potom, jako by vojbny lokál zaurene. Katka Pöplec by namestne, jako sú vojbny listčiky vuličili.
1: Čeho dlástej tu telko ľudí vokoho jednoho blída a přidaduje, kak druze cedlky sortiruje a liča. Tole som sa včera za Giovanna prašala. Viedžo všako, že je situácia nebylčicach napiata, ale kak jara je vobydlarstvo pačené, to môža včera namiestne doživiť. Všetko zaso si přiladovario niešto prišeptachu, nekoci týkachu svoj nostiš predáloko do vôbnych podvožkov, tak so dobiachu je voce napomínač. Na vúsledkách pak to ničo nezmení. Mirko Domaška, kotruž ani na listčine nestieše, dosta 324 a s tým 1,5,47%. Celkúne 28 viac hač jeničký regulárny kandidát Tomáš Klár. Mies přiladovarimi bie tiež předseda zahradnického zviazka Štefan Anders, kotruž so vyzovieseli, dož maja ľudža zájim na demokratických procesach, ale tiež vun bie zažívané přes vôľký zájim při vôličeniu.
2: To vôprod žiara neúšetne poprom drúde jenom, alebo dvieho si to vôblada, ja so tak veľa ľudí šinu to šažení nesem dožijú. Ja si musel dokýšo to šitko jara. Emocionálne v tučasnú nebylčicách snáčte si na vysta nedovera napřečo tým jeničkým, ktorýž to vôliče, až to šo tak praje beží. Musím ušať tým milí znojenú skôžbu přečivo tým prvným šekali tých vôľbov. Tak sa ta voľba dobová ešte môže prúvať od okresa a snáč, když si z toho sitne, nebo tam musí bunce si to nejaký celý dokvaj neobladať, čo tiež ho praje bieži.
1: Voľby same sú mierne odbieželi, praje ich ju voľbní pomocnice na miestne. Napiatosť špie hak lepší vôličeniu pytnič. Napiaty bie zaviesť, či tiež Mirko Domaška, jako telefonklinka. Nekotre menšine potom, zo je so nakvíľný vúsledk vozeviu, som jeho zazvonila. To sedíš o rúne za svojbu při večeri.
3: Moje deči sedí nek viesnanostná a poďcem sa odmajú snáno to tak upadá.
1: 48-letný nán dviju džestči, kotruž kodži rade nahojntvu, nie je pred nešto týdženiemi hišče s cývastým ličiu, zo môsa zviesnanostu stač, kež sam praji. Nitko je tola šo hinak.
3: Útromný čak za dovieru sem na tak zrozumil. Ja budem najprv si domový zaubľať, kde financie sú. Kak vúpada s tvarským dvorom, tam to tie svarené odvoro. A kak je to celkovne na položine. Když sa na peniaze nemáš, to môže činiť, čo chceš. To nesmie byť zo kmena, je nešto osobité, alebo nešto lepšie, hač vôbytľajú. Když sa ničo na konte nemá, je nesmie dživať. Tam to je najprv čorná nul stač, potom môže dživať, když to nejde, dobiem lanačka, jen ten pas, vôko kolokus, čenčištění.
1: Finance, tvarské dvo, celkovné položenie. Domaška chce sa pošim zdaču spiešne kratu přijímač. Rúne tak veľké vúžadanie, kež čornú nulu docpieč, je zaviesče ľudnosť za sovu jednač. Tak přije si to tiež předseda zahradnického zjazka při kloštorskej vode Štefan Anders.
2: Ja bo sejara nadžio, že tak mina nikak romadži zrošče. Ja si muslu, jeli bo sa to dobo stáč, buchu za ošte dobli v oboji boki 20 kročile ročiča snáč so na vycune dybky koncentruvač. Hač ta vola k tomu tujo a tiež ta kmánošť. To sa nesem viste, ale ja sa jara nadžiam, že tomu tak bude.
0: Tak daleko z včerajšieho voľbného večera nebylčicach, hač situácia gmeny nit zmieruje štúbie. Čehož pak môžeme si viesči byť, čen sa prípadňu vozivý voľbný vúbiak, potom doskončný voľbný rezultát. Katka Pöplec je nám rysovala, kak je včera voľby, ak sú včera voľby viestanosti a vo sebe vúličenie. Vosso odbiežavo nebečicach, 8 hodín, 41 je. Tu nám netko zaspieva Frank Vesela.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Serbski studium na univerzite BTU ma docentku. Špatne sado v žni, a slepjenska vesada dostanjo zeleného kokota. K tomu a dalším témam nento ve drobnom vece a ojo Gregoklim. Studium serbskiego ceptarstva na BTU ma prednú docentku. Julia Berinková s rodom v Mestče buža ved 5. oktobra ucež prednych studirujúcich toho nového bachelora. To obkšušil nám zakronitý profesor Maximilian Piotraške. Berinková živa do tých miest při Serbském institúše a jo tam sobou zakronita za uvýše masterového plána k veživeniu dolnoserbskej rice. Vene je ukupovaná ceptarka za serbštinu, španštinu a nemštinu ako druhú ric. 12 študirujúcich jo se zapisalo do predného letnika. Ved nového štúdioma serbštine za základnú šulu vecakuje bramborská přelepšenie, což nastupa brach serbských ceptariov. Žinca svieše svetosne na BTU zachopienk nového semestra za vyženie za serbských ceptariov búža ak lepšiduce tužin. Porkojské búre žice sebie vece lichote, gašo veto, kak majú ugledaš ich rolnikárske tvarenia. Kmenské ústavky pak dokradne předpíšu, kak má hala za trajdu abo rolnikárske ried ugledaš, aby pasovala do tradicijskeje krajiny. Ve přichože, te je pak úzeša bež možné. Privilegirované rolnikárie, to kroni také ako navieduje svojský závet, deje medz vedchelaš ved nikotárych regulov, napríklad kak úsoké sú štiene, abo kak špicný jo vjarch, s nižtejším vjarchom by bola nová hala teke tu inša. Kak budú dalej postupovať ved tej vece, to bužo teke vyče týma ved tvárskem a uvýšovem uberku Borkojského amta. Sád z regióna vesebne jabúka sú leto sád roge. Žni sú byli skerie špatné. Přirovnaniu ze sliednym rekordovým lietom sú búre jano dvie žasetky sáda zežnili. Rovno staršie zorte nemývajú kúšte lieto, jednak derie. Namecné lieto slidujú cesto dosť snadne žni, kroni Jan Rola, veňo jadnar tvocernie sáda v Hozni, plázvego Komerova. K tomu je prišlo ešte mroz, rozčielem jazo dobrými a špatnými lietami přiberajú rovno za malé tvocernie. Nie je to uvyše upomínajúce kroni rola. Myšinské sežice penizne dodank za svoje jubilejné zápust 2007 a 2006 ved Borkojského amta. To buža kvône uberk amta obradovaš sriodu ten tyžin. 15,000 euro kšemieš spechované, za to kšie obstaráš miasa drugim muzikové kapove a vielický svišinský stajn. Gmena ga njama vieliký zál, kroni nám vejsna zastojarka Melanie Walterova. To pak buža šiško, normálne dajo amt za kulturelne spechovanie maximálne 1000 euro. Rono tak nepředvíži i tá za přiduce leto tak veľa penis. V úzešnem spechovaniu obradujo amt tu sriodu. Veliký 126. zapust myšenie buža 12. a 13. februára. Slepjanska vesada odio mytovaná za ekologické napšaue. Jej ordujo přepadane ten tyžin nižilu znamuško, tak kronione zelene kokot ved obsvetovego byrova krajnej evangelskej cerkve. S tým znamuškom cestší byro konsekventno obsvetové management vesady slednych 12 let. Vesada jo instalirovala fotovoltaikové zaved, cisternu za dešť a ekologicky obšivala svojské vuky. Tege ustajence a zaredovania jo prevjadova kutej temie natúre, prepedaše buža v rámiku tamnego žňovnego svieženia. Jadro. Pome audio pyšne, ale je temperatúry sú ešte skoro liešojské. Na styria 20 gradu stúpa žinca vedpôdňa ešte termometr, svinco svieši až do viacora, kvistate nebio bužo nám obražíš noc při živieš krátach, vyče zajčas takým je zase chvodno, ale je také vyče ešte raz sú samste uglide, šop vedro bužo nám vestaš ešte až do konca tužinia.

0: W studiu Netkopschina Mai Julia Nütscher wundziła za Projekt Zari, wo Sopola Projekta jedna za jeszcze wieczina z was wy, dole za wszystkich, gocisz nöwidzasz do Zari Rika, netko i szczenu skrótka.
1: Zari, sycz za serbsku rycz a regionalną identitu, Juliano, dże namagaja modostni możność serbscy nauknycz, gotre projekty snosacz wosebe derje za modostny choda?
2: Hej, also ze strony Zari poskitimo, kajš je znano ti znate, ten intenzivni kurs domoje vo sebe, tam može so kujže tu kvilu tiž požadač za letnik 27, ten startuje v aprilu, a požadanska doba beži hač do 1. oktobra, a kujže, kiš je znajmeča 20 let stare, a bydli v Horni Vúžice abo v Drežanach, može so tam požadač. Pod domoje.eu so šitke informacije namakaja, to je najintenzivniša možnost. Hewak, mamy wieso też krótsze kursy, to są skierę takie intensywne formaty, dwa dni albo cztery dni, gdzieś może jen takie zasadne wobroty postrojenia, takie wice wuknąć, a też te zakłady wurekowania. To dało wieso też ten regularne tydzieńskie kursy, kiedyś Ryczne Centrum Witaj na przykład poskiczuje. Tam jest na ich webstronie te aktualne terminy namaka. Hać również dobi jen tam prajcz, tam dobi jest so najskiere schon po leta obczylić sobą jen woprawdzie Ryczyć wukno. Hej, to schon pomaja, przy zrozumienia też, ale wieso to nie o jara intensywne, to jest juno wob tydzień. Kutra hodin činiš. A nic naposled, imamo tež digitalne poskytky, tam so pod zorbyšlern.de tu išto namaka, tu in online kurs za hornu serbsčinu, za haj skodžink A1, hač to B2 boh prajo, to je jara vopširne poskytk, to môže jen vo doma činiš, a tam môže jen si ti nic jenoš also te Witze przeczytać, a odmówić, ale też się naposkać, się Witze. A za te ryczne zakłady dałeś się tę app serbsze lochko, albo zrobisz leicht, jen to namaka w App Store, stuś chce tak rec najpierw raz zapoczyć ze po zakładnymi słowami.
0: Ja się myślę, to digitalne budy naszą młodzinu wosy wydarzy na ryczet. Ty však sám tiež s domojníkami tak recepce navúknuš. Što dá sú snáč strategie alebo tiež malké triky, ktoré už vytakle vúžívať šepší navúknenú tie serbštinu?
2: Also, si myslíš, to ešte vo sebe vážne, když jen se zvuknacimi ryči, jako mačano ryčenike, alebo jako nichtun kýšno serbsce ryči, tak veľkáž možno serbsce ryčeč, tiež tun šerpnosť šmič, tiež oni spýtajú nešto serbsce prajč, nic nedom do Nemčine pánč, so bude snáno zdôlivé alebo přečelné bol, ale opravdu to vúdžeržeč a snáno tý kus pomáč, tiež raz jen svojofaluje, ale ich ve tým podpierač, so oni opravdu serbsce ryča, takéž kýže kýš vúkne serbštinu tun ce opravdu, tun treba tý zvúčovanie tiež. A za všetkých, kýž maja snáno přečelo alebo přečelky, kýž cíža serbs vúknič, alebo kýž sú v kruhách popuču, kýž by to smysla plne bolo, přečemo jedne svoje a když jen to pon peč kruč prajú, pon jen môže z toho vúkačeč, so ono to môže, a pon tiež při tým vostač, ten je svoje pon jenejší ešte serbsce prajč. Also tak mu napríklad započnemo, celé na započátku našich kurzu, som opravdu, že vy ste nímske svoje, kýž vy zašte sú, když ty ľudia vúknú, krok po kroku kvázi šmornemo. Also som po nejac neprajemo danke alebo bitte, ale jenom ešte ďakujú a prošu. A to môže jen poň dále vesť popravom. Hodne pola ľudí, s ktorými ešte jen husto činč má. To sú také malké vice za započátk, kam môže jen tých ľudí tiež motivovať, stále tam kus jac vúknúť.
1: Hej, ďakujú na kúžu, Paťa, práve tomu tiež môžeme tak, alebo tie šice z vás zaujšte ze svojských názornitosťov vopodstatnič, so dušen tam kus na tom vostane, so jen spúta po on vopodu dále serbsce ryče, so jen to po on tie vopodu v tých vúsledkách tie ryče vidí tiež po tých vúkňacoch.
0: Hej, a so tiež zaujšte nic všetko od prvnou zmylka odvež da serbsce ryče dále, ale všetko dále při tom vostač. Ďakujú tebi.
2: Aj rade so stalo, ďakujú so vám aj zaujšte zabirače z tie vážne týmu.

0: regione živi, gdje su ta rič riči, a gdje je ta kultura, gdje je živa. A ja si myslu, tu možnost bychmo ešte mohli kus silnejšo užívať. Napríklad bychmo mohli s tými šulerami raz na tie kšižovské čaje ladačiť, si snáno serbské zaradovanie vopýtať a vopľadať a tiež snáno raz na jednu serbskú party hiť. Tak sú tie mladí ľudí vopravde tie zrozumia za štovane tuto rič tiež navúknú.
1: Naprýklad raz je vizu o otevrenosť jara vážna. To je závisť dobrá idea, čo tiež kus kviace na to dživač. Vúžadanie za vúkňacuch v ričných situáciách kus pomenšiť. Potom to by ja tiež prajíč, ja som vôľke čežimio z vopkátnej riču a haj tiež buchme my jako vúkňace viacu o čom v kursách zonič. To by vopravč derie bylo, dokéž napríklad v mojich kursách nejsem ja ničo vo vopkátnej riči vúkňu a ja som to všetko sam na úroky nič dobiel v týchto situáciách. Haj.
2: A dalša vecka, ktorú sme predotiešie z našimi hostčomi v objednávomaj, byše serbská identita, tiež Eliasa a Jana sme sa naprašovali, hač sa ona ako Serba identifikuje taj a što po jej umeneniu Serba vúčini.
0: Serb je za mne nichtun, když sa ze serbskomu zromanošču zjazane čuje a když tiež tú serbskú kultúru a tie tradície žive je a nichtun, když ceta tie raz dále nešť.
1: Při tým prašenjom za mě najvážnejšie, kak so ten človek čuje. Jeli ja mám napríklad začuče, so te serbske ke mne zvúša, a duž záda, ja som Serb, za mě autentická, klinčí, potom je to tak. A ja bych praju, so je miestom te serbske tež žil moje identity. Ja som v sajšvých letách tak veľa pozitívneho doživiu. Hej, so môžu dženca brať, ja som Serb, ale ja som tež Nemc a hýš veľa viace. Ale jeden žil vo toho, jen vážny žil toho je tež to serbské.
3: Po takým to byštaj Elias Koma a Jan Wünsche.

0: Zatkula. Šropjec.
1: Tutom konci dňa, po takým sobotu 3. oktobra, môžete se do Radvora dojeť. Tam vôtuja, kaj šloni hižo, bie vo pokal z božného kapfana Alojsa, bie vôtuja na viacorých šelakých kilometroch čarach, mies 500 a 600 metrami. Od starého by 6 let sú v občelnice vítani za počátke v Radvoriu 8 hodín cíčeči pri tamnejším spotnišču. Přizivič môžete so na strone katolického posova. Jeli nimače lošť na šport, môžete so pak přiušem do Radvora podať od 10 do 14 hodín. Vôtuja pri tamnejším hače v vojenský svedžen, po takým štúž rade rybu teka a chce si obľadať, kak přinže ryba z vody na talo a do Radvora. A v ostane menudom v Radvoriu jeli veselí česo, hižo na kamušné rie, potom môžete si tole do protiky zapísať, 14. novembra sú tuté mienujúce v Radvoriu, tam píska skupina Serbit v tamnejším hostčencu Meja. Od žiadna cici vústupia tam rejovanská skupina Smerdžaca a potom smieče vysovúcich nuač, potekým do protiky zapísať. A ešte malký pokyv za fénu Kopajnce, sobotu 3. oktobra. V 14. hodín cíceči vúbeďuja so Rajbičanci Kopareo v novém mieste Šprevia vo okresný pokál. Deň potom smieďa Nebelčanci Rajachio z Balta vítač, tam so to Hunia s dupkom 14. hodín cíceči zavízda. A týdže na to čaká na vás serbský derby, Radvoz se čakaja doma na predčovníkov z Nebelčíc, Zakop tam po podňu vúciuch.
0: Zatkula.
2: Tu som doma.

0: Во чежах псисвој јенјенја, во чежах псисвој јенја, сербске рече сме дженца хижо китро вјеле речели, а теж во можних проблемах а зминах во шули.
1: Na tutoch možnych zminach dźiwa aktualnie Serbski Instytut, respektive tvori zakład za to, zo môžu so na tym dźiwać.
0: K tomu przewedu evaluáciu, potakim wobkiečbuja a analyzuja stav a čeže vukňacoch šulerju.
1: Krzysztof Berschin dźiwa sobu na tutym projekcie a poveda vám viac.
2: Evaluácia netko, že hižo 4 leta beží a ve byl tuto časa, je so vizor vopšel na zbielka korpusového materiála nahromadživa, kotraž dobi so netko vedomostne vôdnočiť, kotraž bude ve přichode slúžiť ako základ za předživanie vúčbných plánov a potom ako základ za zúčovanské typologie, za uvývanie nových vúčbnicov, dokáž my netko vidíme, kde sú te neuralgické dotky, ale so to tak tak menovať s ním vúknenú sálpšiny, napríklad kotre čeže maja kociš vo doma sálpce vúknu a dábia vopknežiť túto písovnú sálpšinu, ktorá škáž vieme so pod vopkadnohečné sálpšiny, keď trochu zeznala. Inajšek čeže maja potom dúlehio kociš sálpšinu, ako ja netko prajú cudzú hrč vúknu, tuto rozdiela dobíme se my jako Srbská tovaršnosť, Srbsi vúčechio a tak ďalej vedomi byť, abychme ten systém kubvanský a tú vúčbu srbšiny polepšili.
0: Po takým na reformách raz prajú so dživa a vústitky môžeme potom snáč v nekotrých letách tiež vopkeš bolač.
1: Přijeme při tutom vážnom projekte vizor viele vúspecha.

0: Piatk pečat 20. septembra wotmieso, kaj škúže leto zaso, kamoška 12. serbského gymnázia z Budešina v 19 hodinách zahaje so večer z programom a vod 21 hodin votorichu so potom durie za party potom.
1: Kamoška vedere vopetana, nedže 256 ľudí přikvata do Kruščan jednoty.
0: Do jednoty, sonečko, zavešče, viele z vás praša, popravom je mienuce s vášňom, zavodmivate so kermuška, kajštiež pustnička dvanátku v Šunovie abo v Rádvorju, dola lica sú dvanátky doraz hinak organizovali. Čeho dla popravom?
1: My sme sa za vás na kermušku podali a so raz kaju za výčasa voprašali.
2: Aj mu sme sa kajš kúže leto, ak to aj s vášňom, ja sa to vedeli, sme sa tam tie naprašovali. A teba sú na potrajni čuáho, ne nie sú tak celé prajni. Zaujá špekulácie, to nie je nikde tak vážne. A ne musíme sa pon za jedno tu rozsúčiť, dokáž sme prajni, to je na cool location. A môžeme týsť s tým bičom sam, vielajte ten dobyt zokonieť. A to by posnýš leta, vyšetce bolo taký plus minus nulín. A tohle, no to aj ešte optimálne.
0: A snáč sú mohli s tým trošku viac dobytka činiť. Vím ešte z našeho časa, že dobytk nitko nebe tak veľký.
1: Preto sme hižo rekli, nekak 250 ľudí je prikvátalo, to môže poprvom jara spokojom byť.
0: Poskáme raz, kak oni to vidia.
2: Aj poprvom jara spokojom musíme sa s tým programom jen jara dobrý otvoz dostali. Tým by tým raz kročia čevák a to pasujú tým vúčarom ľubio, dokáž to nebyl tak doje a to nebyl. Sú jeno ešte tie vážne vice, sú tie prajdy tým skečo jara dobrý otvoz dostal.
1: A môžeme telko rec, reálne večer sú dvanátky na kújžde pát milí a za všetkých kocíš majú netko hižo strach, že bude pustnička, tuta bude zase v Šunove.

0: serbski dekanatny kruszk wabi nowych członów. A tuż smy so praszawaj, jak da z dekanatnej młodzinie tu chwilnie wupada.
1: Tu jest prynie praszyny na referentku za młodzinskie dzieło Luciu Szkodzinu. Na czym po jej mininu zależy, że równie ciężko nowych ludzi za skupinu zdobyć.
2: A ja nigdy nie poprawiła, że to u mnie nikak ciężko. To cele normalne, że dały tam jedna wysta z fluktuacja. No, to można dostać na wykupanie, na studii, zawożenia a tak dalej. A tak mu stajne za nowymi ludźmi pytamy. Also, poprawam każde lito, ladamy, jaki kruszk so równie wuje. A jedna ciężka, a dziesięć za to nieke také menuáč, to skýry, jo, zo veľa modosných do cua nevedža, zo taký cuk z cua dáva, ký sa zetká vo výry reči a tie cukvinské poskytky za modžinu přihotuje. A to on nám nieke kusk ofenzívnišo vábime.
0: A ja si myslím, druhé, si potom dola tu jeden alebo druhý myslí dekanátna modžina, što so tam popravom činí.
1: A kotre nadavky na tebe čakajú, že sa pola kruška sobu činíš a keďko časa dobíš za to nekak zaplanovať, ešte raz Lucia Škodina.
2: Hej, to vôsade juve rogyne, to jen tiež menuje dekanát, no. A tá serbská dekanátna modžina, to sú te modostne z našich serbských vôsadov, za kotre som ja po tej sobu zamovita. A ja mám mi po boku tu dekanátny krušk, a to sú tie modostne, keď chceš sa angažovať a pri záradovanách sobu pomaja. A to sú poprom, alebo skôr, že osade skoro mamomu sobu stavu a tie nádavky sú celé šelaké. Ač nek čajbare, no, alebo kuchni nešto pomanú, alebo druhé tie technické vice, keď sú trebné fotografovať, alebo stáno tie tematice nešto vúdžovať, tam mu celé jednere ládamo, što sa za kúž dohodží, s čím sa underečuje. A je dvojce vopleto, som mu zetkamo, som mu tie projekte, přijedné zaradovano plánovali a pon mamu mestem druhé tie menšie zetkania tiež online, celé potom štorúne trybne, hoj pon emte tie jednotlivé zaradovane, čiž mu sa vyzo veselímo, že sú šiel nekak podľa, ale to kúže sám rozsúči, keľko časa a on vopravde sobu investovať môže.
0: To šako docela tak špatne neklinčím, jedno prašenie pak je nám ešte domyslí přišlo, když som džil kruška, što môžu pola kruška vopravde tvoriť alebo tiež pohybovať.
1: Čerod laso z vida Lucie Škodiny je vúdaný, nic jenáš na vašich záradonách podľa byť, ale so sám alebo sama s džilom dekanátne modžiny stať.
2: Hej, vyzo máš ako kruško, te pravo sobu rečeč, no, tému upostajť sobu, tie formáty, vláč, to vúne tých modosných zajímuješ, to je vúne náreče. Hej, ja bož odpravo, že sa to na kvíže pat vúdaní, nic je noješ na te záradona pšinč, ale vopravde jen žil toho byč, dokáž jen dojšťo k tomu naukne, hač nek nastupajú organizácie, abo jen sa vyzo tíze svojské vieru celý inak rozestaje, když je napríklad také nocné modene sobu organizuje. A vyzo jen tie vulkotné zromadnosti, keď mu tým mamo ako kúšk.
0: Ďakujú Lucii Škodžiny a slanotlama, nič tu škúli, ničko zájim v kúšku sobu skutkovač.